0: Chichong, chobo de le.
1: Lobcho tao chuna.
0: Ran de de yu be. Gap ki yu le, ngai de de yu. Nye me to song ane, sha ching ki ngu to su nyo bi. Choko nyo bi yore, kube. Chi tam da.
1: Nye yao so to mendo.
0: Ran.
1: To se ka su re.
0: Ge ba yin. Ran che wa shim shi tu ge. Tanda, ge che she ma za gu ne zhu zi chi du.
1: Lato kaba daya tu su do su tu.
0: Chen rang kaba de we shi le. Nie chen zhe ang zha shi tu ni yong gu zhi be. Ran le wang xian mang la. Tu nie mi ge la su tu. Nga shi da nie zhi be. Nga tao shu na su yi.
1: Tu su sam le ge che tu bi. Mo ne le ge yu ne cho su na xian ni tao ru.
0: Cho su na xian ne. Cang mai tu su cho la shi bu. Yamin, nieta si chiu, ranga nga si ne chigri. Yo chen ma do, le chotu.
1: Chen ranga si
0: chiu. Yunga yunga.